0: Радіомузика. 106,4 FM.
1: חדירת כלי טיס עוין. משגב עם. היכנסו למרחב המוגן.